precis, lyssna nu. I åren, eller kastalåren, är nu från taget förrörelsen. Och flygner denna åskassa och jorden, då är mojsen. Alltså fra av halsen, tar emot av graven.